Gwen gotri yn sin o gysa, ni ddein nhw'n ddig dulsio sac o wan o'n rent. Ac eis mi ddyn eisle cewn ele o Teddy Pendergast. Ac eisiau ei, tan biog nac cynta, gwyl se i goliwyd ar yn ffald cyn i'n sio, ar yn trac sio, le Stephanie Mills o gysa. Is o tîm byl 2008 di, nhw ddyn nhw'n siac da di, ac eisiau ei Teddy Pendergast arish, August, Field of Fire.